yɛ ɛnyɛ hɔ na sɛm sɛ ɔbaa mogyaguni n'ataareɛ mu kɛkɛ mogya ɛno ɛtwa ne bɛsa da subɔnten ha ɛne ɔbubuafoɔ no a wada wo mfiri hyɛ aduasa no twɛne ɔsɔre gyina ne no so ne da nunu nneɛma a abubu wɔ abrabɔ no mu ne nsɛm a ne nom nsɛm a yɛakatɔ wo soɔ.

sɛ keka kyerɛ ne bɔgye sɛ ɔ sɛ wo nua kuma no di w'anim kae agye wo nhyira nyinaa nanso deɛ wokɛ twa atoɔ nie sɛ wobɛka ntera wo ho a wobɛyi wo nua no ne so afiri wobɛtiri so ɛdeɛ na yɛ wo sɛ woaka akyi